line near 0302216561 0302216561 and 6562 0302216563 But show me see on Ubi Diaku Nasu Untimu. DJ Sheila, onu wedi akon na so ntum den ne ne wedi akon abrabo yi mu den ne ne wedi akon e wa abrabo yi mu den ne ne wedi akon den e ma hwe ekon anas e ye den onyame tiase onyame be kan wo wate ensuro nyame tiase.